Where is my husband Taray Fobej, o jakin divorci janë dhe këshpjan e jetë partikulare matull dhe në l-weekend. I bashkë në arash qërtë kuna e tamë në hohaf në kostë nësma il-pjan e jetë ta konfu il-WhatsApp 99 000 897 e batullik unë bat halli fejde bëshina nëse mi komal daluatë.

dimineața, Ariana Grande, The Cat, Hate That I Made You Love Me, foi nări să îmi bei, fiți genet, oară o col, li hare që trailer gjithit Avengers Doomsday. Dacă se rëkoja të orosh lei, in nof, sta decembru, në stauna e do vicin, tani mi li të kolla t'i zdit le qëta mentali, hej, der li trailer o e bombastiku, e të gjip milioni këbar të views, jenë në me le bisaha, ta dan il film nasa ple Marvel serier jo jam da shej ta kam back enormi. Ai mi nista me nons të gjenet uhar anna il film il gjdip ta Spider-Man li dak u kuali der li ser ku eth mill li kbar blockbuster zaldi nis sena. Për on bat Avengers Doomsday der li u kuali ser ku eth mill li kbar films li kan li anna nis tenno aldi nis sena. Jena me trailer ajar kwasi kwasi baraj tu shej ali shikta speqat abdit në kurzita u eth nit lopi salifit të shjasal Decembru. To be fair, not to just as a farm jab lawada so, Ali check yourself December, and here's not a mendenis Hana, or you call us a little from the Avengers or call you. Shay Shay.

0: Nice and Ashay, No Broke Boys, Fuej Dalisën Bej, Rajnë Ugejra, unë e ka t'lita, washra,
1: të warën of sërar. Hello, e misja i të gradere.
0: E s'fari, ke fin t'i gejle, misja i të
1: gjerë, atë jo, jina në hosnja hjali, e të ralile, ki e të mërë show mi akë. Welcome back.
0: Thank you. I'm glad to be back. Ukoll ovviamente sei dolo. Che il ħafna waffles and
1: mac. Arriva una falvetta ai tek.
0: Alish.
1: Sanaj de kalshi.
0: U apart minnek the weekend vera kien ħelu u dimis u kien mo brafu amazing. Viri mbagħad nitkellem fuq minn hawn ftit tal-nuti oħra ma lele. I'm glad to be back.
1: Welcome back. Illum Wednesday.
0: Iva, Wednesday u tħalt tal-ġurnar, xi sħan tagħmel gejna x'biss tal-bisa.
1: Problem warming.
0: Problemi biss, insomma.